bedru misu ebradi mi da wasi kuturu shani mai izi iku ulu ikosi yana kosi yana abidia rabibia rano yo nyami ini ati abidia rabibia rano yo nyami ababa bayi tuho tuho tuho ni atete bamuno oni ni guafu ah ela bisu